0: kwankwe wo wo oh my god baba kufu ya rie ni nyina wo so kwadwe mponi a wo di tiasa sisuti ano pa ye bompa ye break ano pa itso musi ye be bompa ye ano pa be obi abi ana da urade ase bi ana da urade ase bi ana da urade ase bi ana da urade ase bi ana da urade ase bi ana da urade ase bi ana da urade ase bi ana da urade ase e wo yesu kristo ni mo bi ana da urade ase se na ano pa ano de wa dum no do ya ano mo blo kwa ko sai enso na ano pa e wo yesu ni mo e wo yesu ni mo e wo yesu ni mo e wo yesu ni mo e wo yesu ni mo e wo yesu ni mo ya ke
1: ya to you njuma die biem
0: I tell it.